kelelang. Nggih diombek ning ngoten. Loh, ini kelelang langsung ya Allah. Fabi ai ala irabiku matukati penikmat mana lagi yang engkau dustakan. Niku ping 16 nih mboten kelentung wonten suara Rahman. Nggih, wala alam nggih. Ngeten iki lho. Nikmat malah lagi kita dustakan. Niku makamnya wali Allah, makam tajrid. Nek makam asbab kula jenengan kudu usaha sik ikhtiar, donga, ikhlas gitu tawakal nembe oleh ganjaran makamnya sebab kok kudu sadar babakan menika ora sadar nggih maput berarti betul nggih nggih sawetawis ngoten mawon semangka langkung rumiyin tempat candhaipun sekendal sugeng midhangetaken.